Dobra noć. Temperatura u gradu je 8 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 6 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 8 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 6 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobro jutro. Temperatura u gradu je 8 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 6 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobro jutro. Temperatura u gradu je 8 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 6 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobro jutro. Temperatura u gradu je 8 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 6 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

uživaj u muzici. Na starom dobrom FM radiju. Ili na tntradio.ba. TNT Radio. Dobro jutro. Temperatura u gradu je 8 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 7 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: olix.ba.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: 92.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Očekuješ okej? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.